0: vesti. Najkraće vesti. Na pola od dva sata. Fabrika dobre zabave.
1: Vesti vam donosi Profesional Medic, specijalna bolnica u Vinči. Mi čuvamo vaše zdravlje.
2: Novi ruski suplementi u apotekama Maelija. Više od 100 proizvoda za vaše zdravlje, imunitet, energiju, srce, zglobove, opšte stanje, kao i podrška zdravlju digestivnog sistema, jetre i nervnog sistema. Suplementi iz Rusije. Snaga, kvalitet, rezultat. Potražite u apotekama Maelija.
1: Tokom toplotnog talasa koji je zahvatio Evropu, u Francuskoj je zabeleženo 1000 smrtnih slučajeva, više od očekivanog u tom periodu, saopštila je danas Nacionalna agencija za javno zdravlje, ali je i dodala da će stvarni broj verovatno biti i veći. Objavljujući preliminarne podatke o povećanoj smrtnosti, agencija Sante Public France navela je da su preminuli većinom bile starije osobe, kao i da očekuje dalji rast broja smrtnih slučajeva. Kako budu pristizali dodatni podaci iz domova za stare i drugih ustanova za dugotrajnu negu, kao i iz privatnih domaćinstava. Srbija je prema izveštaju mreže ekoloških organizacija Bank Watch druga u Evropi po količini zagađenja koje ispuštaju termoelektrane, dok je analiza RERI-a pokazala da su merne stanice u Srbiji tokom 2025. godine u proseku beležile 104 dana sa prekoračenjem koncentracija sitnih čestica PM2,5. Dejan Lekić iz Nacionalne ekološke asocijacije kaže za Insider da podaci o broju dana sa prekomernim zagađenjem pokazuju da se Srbija nalazi među najzagađenijim zemljama Evrope zajedno sa državama regiona, a da je zagađenje Železara Smederevo. To govori da se Srbija nalazi pri vrhu Evrope u negativnom smislu zajedno sa drugim zemljama regiona. Kada je reč o broju dana sa prekomerno zagađenim vazduhom, Srbija je zajedno sa Severnom Makedonijom i Bosnom i Hercegovinom pri samom vrhu Evrope. Najdugovečniji i najznačajniji rvački turnir u Srbiji, Memorial Ljubomir Ivanović Gedža, održan je u subotu u Mladenovcu 39. put. U sportskoj hali, koja nosi ime našeg najistaknutijeg rvačkog trenera, na strunjačama su se naši takmičari iz 8 zemalja: Bugarske, Hrvatske, Grčke, Mađarske, Crne Gore, Brazila, Bosne i Hercegovine i Srbije. O značaju ovog turnira u međunarodnim okvirima najbolje svedoči podatak da je uvršten u zvaničan kalendar Svetske rvačke federacije. Udruženje ljubitelja Fića i Gradska turistička organizacija u Kragujevcu organizovali su 22. Fića Fest. Ova tradicionalna manifestacija okupila je i ove godine vlasnike i ljubitelje Fića iz cele Srbije, kao i sa prostora bivše Jugoslavije. Zvanično otvaranje manifestacije održano je u Velikom parku u prepodnevnim satima, gdje su posetioci imali priliku za razgledanje, fotografisanje, uživanje u nostalgiji, ali i da se uvere u vozno stanje prvog jugoslovenskog narodnog auta. Vesti vam donosi Profesional Medic, specijalna bolnica u Vinči. Mi čuvamo vaše zdravlje.
2: Novi ruski suplementi u apotekama Maelija. Više od 100 proizvoda za vaše zdravlje, imunitet, energiju, srce, zglobove, opšte stanje, kao i podrška zdravlju digestivnog sistema, jetre i nervnog sistema. Suplementi iz Rusije. Snaga, kvalitet, rezultat. Potražite u apotekama Maelija.
0: Najkraće vesti. Najkraće vesti. Na pola od dva sata. Fabrika dobre zabave. Slušate Radio ST.

Nastavljamo drugi deo naše emisije za ovaj ponedeljak, zanimljivosti, informacije ili ti obaveštenja, i s obzirom da je Smederevo vinski kraj, evo jedna prava informacija. Ministarstvo predstavilo nacrt zakona o vinu i drugim proizvodima od grožđa. Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Dragan Glamočić ocenio juče da će novi zakon o vinu i drugim proizvodima od grožđa i vina povećati zaštitu proizvođača i dalji razvoj srpskog vinarstva, odnosno posledični razvoj poljoprivrede i seoskih područja. On je u saopštenju naveo da je novi propis usklađen sa evropskim standardima i prilagođen potrebama proizvođača, a da je njime predviđeno da se vinarstvo u Srbiji zasniva na domaćem grožđu sa ostavljenim periodom za prilagođavanje do avgusta 2028. godine. Glamočić je predstavio i druga rešenja novog zakona koje obuhvataju pojednostavljenje procedure za manastire, škole, fakultete i druge institucije koje tradicionalno proizvode vina, omogućavanje fizičkim licima da pod jasno propisanim uslovima legalno proizvedu i prodaju vino, ukidanje pojedinih tehničkih i kadrovskih uslova i jačanje mehanizma kontrole, sledljivosti i zaštite kvaliteta i porekla vina. Nacrt zakona o vinu i drugim proizvodima od grožđa i vina predviđa sprečavanje učešća neregistrovanih proizvođača na sajmovima, takmičenjima i sličnim manifestacijama, kao i jačanje uloge udruženja proizvođača vina sa oznakom geografskog porekla, dodaje se u saopštenju. Javna rasprava o novom zakonu traje do 6. juna, a Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva, vodoprivrede pozvalo je predstavnike državnih organa i organizacija udruženja, privrednih subjekata, stručne javnosti, kao i druga zainteresovana lica, da se u okviru javne rasprave upoznaju sa nacrtom zakona i daju svoje primedbe, predloge i sugestije. Kako je naveo, vinogradarstvo i vinarstvo vekovima su deo našeg identiteta, kulture i tradicije, a danas dobijaju novu energiju kroz sve veći broj mladih ljudi koji ulaze u ovaj posao, nove vinarije i sve veću prepoznatljivost srpskog vina na domaćem i stranom tržištu. Prema njegovim rečima, to najbolje pokazuju brojke, budući da je u Srbiji pre 10 godina bilo 289 registrovanih vinarija, a danas ih je 529. Dakle, živeli, kad je od Boga, vino je, treba piti i uživati. Idemo dalje, muzika.

0: dva sata. Fabrika dobre zabave.
1: Vesti vam donosi Profesional Medic, specijalna bolnica u Vinči. Mi čuvamo vaše zdravlje.
2: Novi ruski suplementi u apotekama Maelija. Više od 100 proizvoda za vaše zdravlje, imunitet, energiju, srce, zglobove, opšte stanje, kao i podrška zdravlju digestivnog sistema, jetre i nervnog sistema. Suplementi iz Rusije. Snaga, kvalitet, rezultat. Potražite u apotekama Maelija.
1: Tokom toplotnog talasa koji je zahvatio Evropu, u Francuskoj je zabeleženo 1000 smrtnih slučajeva, više od očekivanog u tom periodu, saopštila je danas Nacionalna agencija za javno zdravlje, ali je i dodala da će stvarni broj verovatno biti i veći. Objavljujući preliminarne podatke o povećanoj smrtnosti, agencija Sante Public France navela je da su preminuli većinom bile starije osobe, kao i da očekuje dalji rast broja smrtnih slučajeva, kako budu pristizali dodatni podaci iz domova za stare i drugih ustanova za dugotrajnu negu, kao i iz privatnih domaćinstava. Srbija je prema izveštaju mreže ekoloških organizacija Bank Watch druga u Evropi po količini zagađenja koje ispuštaju termoelektrane, dok je analiza Rerija pokazala da su merne stanice u Srbiji tokom 2025. godine u proseku beležile 104 dana sa prekoračenjem koncentracija sitnih čestica PM2,5. Dejan Lekić iz Nacionalne ekološke asocijacije kaže za Insider da podaci o broju dana sa prekomernim zagađenjem pokazuju da se Srbija nalazi među najzagađenijim zemljama Evrope zajedno sa državama regiona, a da je zagađenje Železara Smederevo. To govori da se Srbija nalazi pri vrhu Evrope u negativnom smislu zajedno sa drugim zemljama regiona. Kada je reč o broju dana sa prekomerno zagađenim vazduhom, Srbija je zajedno sa Severnom Makedonijom i Bosnom i Hercegovinom pri samom vrhu Evrope. Najdugovečniji i najznačajniji rvački turnir u Srbiji, Memorijal Ljubomir Ivanović Gedža, održan je u subotu u Mladenovcu 39. put. U sportskoj hali, koja nosi ime našeg najistaknutijeg rvačkog trenera, na strunjačama su se naši takmičari iz 8 zemalja: Bugarske, Hrvatske, Grčke, Mađarske, Crne Gore, Brazila, Bosne i Hercegovine i Srbije. O značaju ovog turnira u međunarodnim okvirima najbolje svedoči podatak da je uvršten u zvaničan kalendar Svetske rvačke federacije. Udruženje ljubitelja Fića i Gradska turistička organizacija u Kragujevcu organizovali su 22. Fića Fest. Ova tradicionalna manifestacija okupila je i ove godine vlasnike i ljubitelje Fića iz cele Srbije, kao i sa prostora bivše Jugoslavije. Zvanično otvaranje manifestacije održano je u Velikom parku u prepodnevnim satima, gde su posetioci imali priliku za razgledanje, fotografisanje, uživanje u nostalgiji, ali i da se uvere u vozno stanje prvog jugoslovenskog narodnog auta. Vesti vam donosi Profesional Medic, specijalna bolnica u Vinči. Mi čuvamo vaše zdravlje.
2: Novi ruski suplementi u apotekama Maelija. Više od 100 proizvoda za vaše zdravlje, imunitet, energiju, srce, zglobove, opšte stanje, kao i podrška zdravlju digestivnog sistema, jetre i nervnog sistema. Suplementi iz Rusije. Snaga, kvalitet, rezultat. Potražite u apotekama Maelija.
0: Najkraće vesti. Najkraće vesti. Na pola od dva sata. Fabrika dobre zabave. Slušate Radio ST.

0: Vesti. Najkraće vesti. Na pola od dva sata. Fabrika dobre zabave.
1: Vesti vam donosi Profesional Medic, specijalna bolnica u Vinči. Mi čuvamo vaše zdravlje.
2: Novi ruski suplementi u apotekama Maelija. Više od 100 proizvoda za vaše zdravlje, imunitet, energiju, srce, zglobove, opšte stanje, kao i podrška zdravlju digestivnog sistema, jetre i nervnog sistema. Suplementi iz Rusije. Snaga, kvalitet, rezultat. Potražite u apotekama Maelija.
1: Tokom toplotnog talasa koji je zahvatio Evropu, u Francuskoj je zabeleženo 1000 smrtnih slučajeva, više od očekivanog u tom periodu, saopštila je danas Nacionalna agencija za javno zdravlje, ali je i dodala da će stvarni broj verovatno biti i veći. Objavljujući preliminarne podatke o povećanoj smrtnosti, agencija Sante Public France navela je da su preminuli većinom bile starije osobe, kao i da očekuje dalji rast broja smrtnih slučajeva, kako budu pristizali dodatni podaci iz domova za stare i drugih ustanova za dugotrajnu negu, kao i iz privatnih domaćinstava. Srbija je prema izveštaju mreže ekoloških organizacija Bank Watch druga u Evropi po količini zagađenja koje ispuštaju termoelektrane, dok je analiza Rerija pokazala da su merne stanice u Srbiji tokom 2025. godine u proseku beležile 104 dana sa prekoračenjem koncentracija sitnih čestica PM2,5. Dejan Lekić iz Nacionalne ekološke asocijacije kaže za Insider da podaci o broju dana sa prekomernim zagađenjem pokazuju da se Srbija nalazi među najzagađenijim zemljama Evrope zajedno sa državama regiona, a da je zagađenje Železara Smederevo. To govori da se Srbija nalazi pri vrhu Evrope u negativnom smislu, zajedno sa drugim zemljama regiona. Kada je reč o broju dana sa prekomerno zagađenim vazduhom, Srbija je zajedno sa Severnom Makedonijom i Bosnom i Hercegovinom pri samom vrhu Evrope. Najdugovečniji i najznačajniji rvački turnir u Srbiji, Memorijal Ljubomir Ivanović Gedža, održan je u subotu u Mladenovcu 39. put. U sportskoj hali, koja nosi ime našeg najistaknutijeg rvačkog trenera, na strunjačama su se naši takmičari iz 8 zemalja: Bugarske, Hrvatske, Grčke, Mađarske, Crne Gore, Brazila, Bosne i Hercegovine i Srbije. O značaju ovog turnira u međunarodnim okvirima najbolje svedoči podatak da je uvršten u zvaničan kalendar Svetske rvačke federacije. Udruženje ljubitelja Fića i Gradska turistička organizacija u Kragujevcu organizovali su 22. Fića Fest. Ova tradicionalna manifestacija okupila je i ove godine vlasnike

0: najkraće vesti. Najkraće vesti. Na pola od dva sata. Fabrika dobre zabave.
1: Vesti vam donosi Profesional Medic, specijalna bolnica u Vinči. Mi čuvamo vaše zdravlje.
2: Novi ruski suplementi u apotekama Maelija. Više od 100 proizvoda za vaše zdravlje, imunitet, energiju, srce, zglobove, opšte stanje, kao i podrška zdravlju digestivnog sistema, jetre i nervnog sistema. Suplementi iz Rusije. Snaga, kvalitet, rezultat. Potražite u apotekama Maelija.
1: Tokom toplotnog talasa koji je zahvatio Evropu, u Francuskoj je zabeleženo 1000 smrtnih slučajeva, više od očekivanog u tom periodu, saopštila je danas Nacionalna agencija za javno zdravlje, ali je i dodala da će stvarni broj verovatno biti i veći. Objavljujući preliminarne podatke o povećanoj smrtnosti, agencija Santé Publique France navela je da su preminuli većinom bile starije osobe, kao i da očekuje dalji rast broja smrtnih slučajeva, kako budu pristizali dodatni podaci iz domova za stare i drugih ustanova za dugotrajnu negu, kao i iz privatnih domaćinstava. Srbija je prema izveštaju mreže ekoloških organizacija Bank Watch druga u Evropi po količini zagađenja koje ispuštaju termoelektrane, dok je analiza Rerija pokazala da su merne stanice u Srbiji tokom 2025. godine u proseku beležile 104 dana sa prekoračenjem koncentracija sitnih čestica PM2,5. Dejan Lekić iz Nacionalne ekološke asocijacije kaže za Insider da podaci o broju dana sa prekomernim zagađenjem pokazuju da se Srbija nalazi među najzagađenijim zemljama Evrope, zajedno sa državama regiona, a da je zagađenje Železara Smederevo. To govori da se Srbija nalazi pri vrhu Evrope u negativnom smislu, zajedno sa drugim zemljama regiona. Kada je reč o broju dana sa prekomerno zagađenim vazduhom, Srbija je zajedno sa Severnom Makedonijom i Bosnom i Hercegovinom pri samom vrhu Evrope. Najdugovečniji i najznačajniji rvački turnir u Srbiji, Memorial Ljubomir Ivanović Gedža, održan je u subotu u Mladenovcu 39. put. U sportskoj hali, koja nosi ime našeg najistaknutijeg rvačkog trenera, na strunjačama su se našli takmičari iz 8 zemalja: Bugarske, Hrvatske, Grčke, Mađarske, Crne Gore, Brazila, Bosne i Hercegovine i Srbije. O značaju ovog turnira u međunarodnim okvirima najbolje svedoči podatak da je uvršten u zvaničan kalendar Svetske rvačke federacije. Udruženje ljubitelja Fića i Gradska turistička organizacija u Kragujevcu organizovali su 22. Fića Fest. Ova tradicionalna manifestacija okupila je i ove godine vlasnike i ljubitelje Fića iz cele Srbije, kao i sa prostora bivše Jugoslavije. Zvanično otvaranje manifestacije održano je u Velikom parku u prepodnevnim satima, gde su posetioci imali priliku za razgledanje, fotografisanje, uživanje u nostalgiji, ali i da se uvere u vozno stanje prvog jugoslovenskog narodnog auta. Vesti vam donosi Profesional Medic, specijalna bolnica u Vinči. Mi čuvamo vaše zdravlje.
2: Novi ruski suplementi u apotekama Maelija. Više od 100 proizvoda za vaše zdravlje, imunitet, energiju, srce, zglobove, opšte stanje, kao i podrška zdravlju digestivnog sistema, jetre i nervnog sistema. Suplementi iz Rusije. Snaga, kvalitet, rezultat. Potražite u apotekama Maelija.
0: Najkraće vesti. Najkraće vesti. Na pola od dva sata. Fabrika dobre zabave. Slušate Radio ST.

0: Mi čuvamo vaše zdravlje.
1: Novi ruski suplementi u apotekama Maelija. Više od 100 proizvoda za vaše zdravlje, imunitet, energiju, srce, zglobove, opšte stanje, kao i podrška zdravlju digestivnog sistema, jetre i nervnog sistema. Suplementi iz Rusije. Snaga, kvalitet, rezultat. Potražite u apotekama Maelija.
0: Tokom toplotnog talasa koji je zahvatio Evropu, u Francuskoj je zabeleženo 1000 smrtnih slučajeva, više od očekivanog u tom periodu, saopštila je danas Nacionalna agencija za javno zdravlje, ali je i dodala da će stvarni broj verovatno biti i veći. Objavljujući preliminarne podatke o povećanoj smrtnosti, agencija Sante Public France navela je da su preminuli većinom bile starije osobe, kao i da očekuje dalji rast broja smrtnih slučajeva, kako budu pristizali dodatni podaci iz domova za stare i drugih ustanova za dugotrajnu negu, kao i iz privatnih domaćinstava. Srbija je prema izveštaju mreže ekoloških organizacija Bank Watch druga u Evropi po količini zagađenja koje ispuštaju termoelektrane, dok je analiza Rerija pokazala da su merne stanice u Srbiji tokom 2025. godine u proseku beležile 104 dana sa prekoračenjem koncentracija sitnih čestica PM2,5. Dejan Lekić iz Nacionalne ekološke asocijacije kaže za Insider da podaci o broju dana sa prekomernim zagađenjem pokazuju da se Srbija nalazi među najzagađenijim zemljama Evrope, zajedno sa državama regiona, a da je zagađenje Železara Smederevo. To govori da se Srbija nalazi pri vrhu Evrope u negativnom smislu, zajedno sa drugim zemljama regiona. Kada je reč o broju dana sa prekomerno zagađenim vazduhom, Srbija je zajedno sa Severnom Makedonijom i Bosnom i Hercegovinom pri samom vrhu Evrope. Najdugovečniji i najznačajniji rvački turnir u Srbiji, Memorijal Ljubomir Ivanović Gedža, održan je u subotu u Mladenovcu 39. put. U sportskoj hali, koja nosi ime našeg najistaknutijeg rvačkog trenera, na strunjačama su se naši takmičari iz 8 zemalja: Bugarske, Hrvatske, Grčke, Mađarske, Crne Gore, Brazila, Bosne i Hercegovine i Srbije. O značaju ovog turnira u međunarodnim okvirima najbolje svedoči podatak da je uvršten u zvaničan kalendar Svetske rvačke federacije. Udruženje ljubitelja Fića i Gradska turistička organizacija u Kragujevcu organizovali su 22. Fića Fest. Ova tradicionalna manifestacija okupila je i ove godine vlasnike i ljubitelje Fića iz cele Srbije, kao i sa prostora bivše Jugoslavije. Zvanično otvaranje manifestacije održano je u Velikom parku u prepodnevnim satima, gdje su posetioci imali priliku za razgledanje, fotografisanje, uživanje u nostalgiji, ali i da se uvere u vozno stanje prvog jugoslovenskog narodnog auta. Vesti vam donosi Profesional Medic, specijalna bolnica u Vinči. Mi čuvamo vaše zdravlje.
1: Novi ruski suplementi u apotekama Maelija. Više od 100 proizvoda za vaše zdravlje, imunitet, energiju, srce, zglobove, opšte stanje, kao i podrška zdravlju digestivnog sistema, jetre i nervnog sistema. Suplementi iz Rusije. Snaga, kvalitet, rezultat. Potražite u apotekama Maelija.
2: Najkraće vesti. Najkraće vesti. Na pola od dva sata. Fabrika dobre zabave. Slušate Radio STK.

0: 2 sata. Fabrika dobre zabave.
1: Vesti vam donosi Profesional Medic, specijalna bolnica u Vinči. Mi čuvamo vaše zdravlje.
2: Novi ruski suplementi u apotekama Maelija. Više od 100 proizvoda za vaše zdravlje, imunitet, energiju, srce, zglobove, opšte stanje, kao i podrška zdravlju digestivnog sistema, jetre i nervnog sistema. Suplementi iz Rusije. Snaga, kvalitet, rezultat. Potražite u apotekama Maelija.
1: Tokom toplotnog talasa koji je zahvatio Evropu, u Francuskoj je zabeleženo 1000 smrtnih slučajeva, više od očekivanog u tom periodu, saopštila je danas Nacionalna agencija za javno zdravlje, ali je i dodala da će stvarni broj verovatno biti i veći. Objavljujući preliminarne podatke o povećanoj smrtnosti, agencija Sante Public France navela je da su preminuli većinom bile starije osobe, kao i da očekuje dalji rast broja smrtnih slučajeva. Kako budu pristizali dodatni podaci iz domova za stare i drugih ustanova za dugotrajnu negu, kao i iz privatnih domaćinstava. Srbija je prema izveštaju mreže ekoloških organizacija Bank Watch druga u Evropi po količini zagađenja koje ispuštaju termoelektrane, dok je analiza Rerija pokazala da su merne stanice u Srbiji tokom 2025. godine u proseku beležile 104 dana sa prekoračenjem koncentracija sitnih čestica PM2,5. Dejan Lekić iz Nacionalne ekološke asocijacije kaže za Insider da podaci o broju dana sa prekomernim zagađenjem pokazuju da se Srbija nalazi među najzagađenijim zemljama Evrope, zajedno sa državama regiona, a da je zagađenje Železara Smederevo. To govori da se Srbija nalazi pri vrhu Evrope u negativnom smislu, zajedno sa drugim zemljama regiona. Kada je reč o broju dana sa prekomerno zagađenim vazduhom, Srbija je zajedno sa Severnom Makedonijom i Bosnom i Hercegovinom pri samom vrhu Evrope. Najdugovečniji i najznačajniji rvački turnir u Srbiji, Memorial Ljubomir Ivanović Gedža, održan je u subotu u Mladenovcu 39. put. U sportskoj hali, koja nosi ime našeg najistaknutijeg rvačkog trenera, na strunjačama su se naši takmičari iz 8 zemalja: Bugarske, Hrvatske, Grčke, Mađarske, Crne Gore, Brazila, Bosne i Hercegovine i Srbije. O značaju ovog turnira u međunarodnim okvirima najbolje svedoči podatak da je uvršten u zvaničan kalendar Svetske rvačke federacije. Udruženje ljubitelja Fića i Gradska turistička organizacija u Kragujevcu organizovali su 22. Fića Fest. Ova tradicionalna manifestacija okupila je i ove godine vlasnike i ljubitelje Fića iz cele Srbije, kao i sa prostora bivše Jugoslavije. Zvanično otvaranje manifestacije održano je u Velikom parku u prepodnevnim satima, gde su posetioci imali priliku za razgledanje, fotografisanje, uživanje u nostalgiji, ali i da se uvere u vozno stanje prvog jugoslovenskog narodnog auta. Vesti vam donosi Profesional Medic, specijalna bolnica u Vinči. Mi čuvamo vaše zdravlje.
2: Novi ruski suplementi u apotekama Maelija. Više od 100 proizvoda za vaše zdravlje, imunitet, energiju, srce, zglobove, opšte stanje, kao i podrška zdravlju digestivnog sistema, jetre i nervnog sistema. Suplementi iz Rusije. Snaga, kvalitet, rezultat. Potražite u apotekama Maelija.
0: Najkraće vesti. Najkraće vesti. Na pola od 2 sata. Fabrika dobre zabave. Slušate Radio ST.